na cesty od slunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više, oči željne

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je, čovjek